Ia ila tau lungo ala I fe me feo a ia tau no falea ong. Ia lo fangia ila ua fio la tau wola ta ma. Fa pena ona ta ita ina atu ia ila ua fio. Ia ma tau ta talo ta ma ili ne yaso fua fuanga umani. La tau fea ngai manga aluenga. Ia ia ia ufa manu ya ngai ya ila tau umalava. La tau fua ufa fuanga fuanga ma ili ne tu la le aso. Fa manu ia ya ila tau. Yo le ma to talo ta ma ni ma to fa le tonu fa mangalo lo fa na to to yesu lo ma to li fa ola ma to talo le ala ti a yesu amen o te fi fa ta wi na tu le tu fa ta le nei mo ta to mo le nei fo I fa un le va yaso mo mo le no fo inga tupu lo na ma ta o po fa alo no fo I po iva ma se folu Wasili le mamalu ya pesa yo nauso. Na fai ngoa fo ilo na tina ya teia o ya pesa. Wafapea, wa ufanawa o ia maliti nga. Wavala watu ya pesa ili atua o Israelu. Wafapea atu. E fia manuia au ya te oe. Mafa alau tele ina lo ulau ele ele. Ia ya te au fo ilo wa ao. Ma ia e leo leo mai ia te au aile leanga. Ina ne iti ngā ina na avatu e lea tua ia te ia le mea na ia whaatonga atuai. Ia whaamanuia lea tua le faita wina o la nā fionga pa ia. O le tataloa ia pesa. O le tusi le neine tātou faita wina. E tomu I tala I ngafa o le ainga o yuta whaapeasi meona. Whaapei ona tau mai I le ulitala o le tusi. Ai loto lo toi mai ai lava na o fuai upu nei e lua. O lo tau ina mai ai le tangata le nei e ingoa ia ia pesa. E matua I le ilo a lava le mafua anga. Wa lai ona oso ese le whaamatalanga o le ngafa o yuta. Ai whaamatala mai ai ia pesa. Na pau fo I le mea o lo o fai loa mai ai. A tonu o ia pesa. E sau mai le ngafa o yuta. Ai le o tā ua mai, pe o aiso na tamā. Ai po o aifo iso na tina. E ui ina wha amatala mai. Le mafua anga ua alai o na wha ingoa o lona tina. Ia ia pesa. O na sa whana wina o ia maliti ngā tele. Ia ta ilo, pe wha amata e iai lava se tina e wha apea mai. Ele ai masona ti ngā I le teimi na whāna waisa na tama. O le mea fōile nā o lea e whaa ingo ai, o teimi o le whaa ti ngā. A wā nā o le luluti mai lava o ti ngā le mea e maua. A o whaa tali le whāna o mai o se pepe. Ai a tonu ai e tele atu ni ti ngā na maua I le tina o ia pesa. Ai le o tau ina mai fōi. Pe o ai tu a ai ngā ti ngā. Ai na paulava lea. O le uinga o le ingoa o ia pesa, o le whanau ma le ti ngā. Ia ta ilo ia te oe, pe e te fia fia, pe a wha ingoa ina oe, I se ingoa e iaiso na uinga whapea. E tali tonu, e iaini wha alongona whapea na o ia ia pesa. O mafuai o na o lane o ia, ina ia tele atulo na mamalu, na ilo o na uso. Ae sili sili ailo na tangi atu I le atua, ina ia ave ese le ti ngā maia. Ae ua salama malu fo I a pesa. Ona ua faa iloa mai ilana tatalo, o se tangata e matua I faa tua tua matali tonu I le atua. Ua matua iloa le leie I a pesa le atua. O ia o le atua e tumu I le alofa ma le anga li lei. O ia o le atua e tumu I faa manu yanga. Ma fia fia e wha manuia, ma o ia lava le ala o manuia. O ia o le atua e matua I te le, ma e le aiso na ngata anga I so o se mea lava. O ia o le atua e leo leo ma pui pui, a e maise mai le fili ma ana mea le anga e whaia mai. O ia o le atua e le ma vailo na whaatasi ane, ma lo na whaatasi mai mo I tātou. O ia fo'i o le atua na te ave ese ina mea ti ngāe o mai, ilo tau soi fua ma lo tātou wola. Ua matua I mālama lama le lei ia ia pesa.